Fa nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

Asculți Echo. Echo FM. Asculți Echo FM. Este ora 8. Publicitate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul ff.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe ff.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe ff.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: A fost un mesaj de interes public.
13: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: cam așa.
1: Publicitate.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
15: Ai încercat?
14: Nu.
15: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește. Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр Jumbo – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров. На самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. Джамбо – это больше,

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Redifest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate

0: www.digifest.md.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit

0: publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitrosen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carlos Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
10: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
13: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998. Eco Start la Eco FM.
0: sponsorul programului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul ff.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe ff.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe ff.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervi, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
5: am bani în sac, sunt ca scrâcma,
4: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
6: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
3: Дезидратация для анимале се манифеста прин летаргия, инапетенца, тремор мускулар, стырди конвулсия и вома. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: summerfest.md.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
4: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
3: Promo la Eco FM.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco și în această zi de miercuri. Astăzi vorbim despre fotografie, pentru că marcăm Ziua Mondială a Fotografiei. Tot astăzi vorbim despre Nistru și mai exact Nistru după poluare. Deci nu vedem un dezastru vizibil, dar există un risc încă necunoscut. Mai multe despre asta vă povestesc în scurt timp și tot astăzi vorbim, dragi prieteni, despre Căușeni. Deci trei sate riscă să pierdă 16 milioane de lei din cauza blocării amalgamării. Pentru că știți voi, cu amalgamare sunt discuții, deci de fiecare dată când mă întâlnesc cu rudele la masă, se vorbește despre amalgamare și despre toate problemele și cât de greu este să se amalgameze satele. Nu se împacă, ce să faci? Nu este bine asta, dar trebuie, pentru că vor avea fonduri tot mai multe. Rămâneți aproape, revin și cu alte noutăți în scurt timp.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunga râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Prieteni, aflați ultimele actualizări ale datelor meteo chiar în aceste clipe.
1: Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer variabil, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, iar potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 30 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. Mai exact, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. În sudul țării vom avea până la 30 de grade Celsius pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 14 grade Celsius. În Chișinău maximele se opresc la 29 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 15 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Sponsorul buletinului meteo, In Vitro Diagnostics.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Урмяза ун месаж де интерес публик.
4: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar pompierii din Republica Moldova și România participă la programe comune de instruire menite să îmbunătățească cooperarea și coordonarea intervențiilor în situații de urgență. Proiectul are un buget de aproape 1,6 milioane de euro, dintre care peste 1,43 milioane de euro reprezintă finanțare europeană. Aceasta se va desfășura timp de 2 ani până la 14 iulie 2027. Deci fiecare stagiu de instruire va dura 30 de ore și va avea un caracter predominant practic. Programul include 5 ore de pregătire teoretică, 23 de ore de exerciții practice și 2 ore destinate evaluării finale. La instruiri vor participa șef de gardă, intervenție stingere, comandați de echipaj, conducători de autospeciale și alți membri ai personalului operativ din instituțiile implicate. Pompierii vor exersa tehnici de intervenție la incendii produse în clădiri, inclusiv identificarea diferitelor faze ale incendiului și a fenomenelor termice periculoase, interpretarea comportamentului focului și fumului, tehnici de pătrundere în spații afectate și ventilarea construcțiilor inundate cu fum. Programul mai prevede exerciții privind deschiderea și deblocarea ușilor, lucru în echipe de câte 2 pompieri, precum și salvarea persoanelor rămase blocate în ascensoare. Deci, pe lângă pregătirea practică, proiectul urmărește și actualizarea procedurilor comune privind monitorizarea și notificarea situațiilor de urgență, gestionarea dezastrelor și acordarea asistenței medicale de urgență în zona transfrontalieră. Exercițiile comune sunt menite să faciliteze schimbul de experiență între salvatorii din cele două țări și să contribuie la creșterea interoperabilității structurilor de intervenție. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Asculți Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în peninsula arabică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perdelele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: 11:54, tot mai puțini medici avem în Moldova. Lipsa specialiștilor rămâne o problemă gravă pentru domeniul sănătății. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat peste 400 de locuri vacante în instituțiile medicale publice și private. Deși salariile sunt bune și pot ajunge chiar și la 26.000 de lei, oamenii rămân reticenți din cauza orelor de muncă sau a responsabilității mari. Cea mai mare lipsă de angajați se simte în zona de centru și sud a țării. Medicii, mulți dintre care sunt deja la pensie, îndeplinesc 2 sau 3 funcții pentru a face față volumului mare de lucru. La fel este nevoie și de medici de familie, afirmă directorul instituției dintr-o localitate. Dintre cei 13 medici de familie, 6 sunt de vârsta pensionată, iar alții 2 urmează să iasă la pensie. Deci a declarat Nicolae Chirijiu, medic, imagist, radiolog de mai bine de 50 de ani, care toată viața a lucrat la Spitalul Raional Cahul, iar de 5 ani activează la Centrul de Sănătate din oraș. La fel se spune, de fapt, printre instituțiile medicale unde este nevoie de specialiști, se numără și Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne, Centrul de Sănătate și Spitalul din Cahul, Centrul de Sănătate Iargara, dar și Spitalul Clinic numărul 4 din Chișinău. Salariile variază de la 16 până la 26.000 de lei, cele mai multe funcții vacante fiind sunt în spitalele raionale. De la începutul anului curent, peste 200 de persoane au

0: deplasate în câmpul muncii în domeniul sănătății. Într-adevăr, nu este o muncă deloc ușoară și ar trebui să fie poate mai remunerată. Bine, nu poate, cu siguranță, pentru că implică multă responsabilitate, multă răbdare și, desigur, mult și foarte mult efort. Pe lângă munca pe care o fac doctorii zilnic, ei și mai învață, înmulțit la 10, practic, față de alte profesii. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
7: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: poartă când să mă aștepți cu pâine caldă din cuptor.
1: Pașa Parfenii, acasă, ascultăm la Eco FM, acasă, în Moldova noastră, peste 2000 de persoane s-au înregistrat deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, care va fi organizată de Ziua Limbii Române, mai exact pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale. Înscrierile continuă până pe 24 august. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat anterior că în acest an la eveniment sunt așteptate circa 3500 de persoane din întreaga țară, deci dintre care aproximativ 2500 vor scrie dictare în Piața Mare Adunări Naționale, iar alți peste 1000 în cadrul unor evenimente similare care se vor desfășura în raioanele și municipiile Republicii Moldova. Înregistrările sunt deschise până pe 24 august, iar doritorii de a-și testa cunoștințele de limba română trebuie să completeze un formular disponibil online. Marea Dictare Națională se desfășoară pentru al patrulea an consecutiv cu scopul de a încuraja cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române și de a crea un spațiu de învățare deschis tuturor, indiferent de vârstă. Persoanele care vor avea cele mai bune rezultate la scrierea dictării vor fi premiate în cadrul unui eveniment public. Marea Dictare Națională este organizată de MEC sub egida Președinției Republicii Moldova. La ediția de anul trecut s-au înscris un număr record de peste 2000 de participanți din întreaga țară. Frumoasă inițiativă, zic eu. Rămâneți aproape pe aceleași frecvențe.
2: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vulturică lucioasă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Lozova. Peste hotarele țării este răspândită în Europa, regiunea mediteraneană și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Poienele și liziera pădurilor de gorun, cutei și frase, tufărișurile, solurile cerușii închis de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează pâlcuri mici cu suprafața de 1-2 metri pătrați, în limita cărora, la 1 metru pătrat, revin câte 3-6 plante.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor de creștere cauzată de defrișări, gospodărirea neadecvată a pădurii și cosituri.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, eurasiatică, mezofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în septembrie. Se mulțește prin semințe, specie anemocoră.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Codru.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului stabilit pe teritoriul rezervației științifice. Evidențierea locurilor noi de creștere și luarea lor sub ocrotire. Includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Astăzi este ziua mondială a fotografiei și chiar dacă noi acum avem telefoane performante și putem face ușor fotografii, am ajuns în timpurile când viața fără camere de fotografiat accesibile, chiar și cele de la telefoanele mobile, pare greu de imaginat în prezent. Iar fotografiile digitale pe care le realizăm, le modificăm sau le ștergem cu ușurință astăzi, sunt mult mai diferite de cele din urmă cu două secole. Așa că în anul 1826, de când datează prima imagine permanentă cunoscută a filmului fotografic, o evoluție care nu a făcut însă decât să cimenteze locul și rolul pe care l-a avut și cu certitudine va continua să-l aibă în cultura și în istoria artei. Sărbătorim astăzi Ziua Mondială a Fotografiei și mai exact a fost inițiată și promovată de fotograful australian Corske Ara în 2009. Aceasta este o sărbătoare anuală la nivel mondial a artei, științei și istoriei fotografiei. În această zi sărbătorim și cele mai bune fotografii realizate de când s-a inventat fotografia, adică din anii 1826. Vă dați seama, în anul 1826 practic s-a făcut prima fotografie. Acum, într-adevăr, am evoluat foarte mult și dacă înainte aveam câteva fotografii doar, acum în galeria noastră avem cât? Peste 50.000 de fotografii. Eu dacă stau și mă uit, cred că am vreo 80.000 de fotografii, iar dacă îmi trebuie să găsesc ceva, este aproape imposibil. Și tot în fiecare zi zic, o să fac curat în galerie și o să șterg multe. O să fac curat în galerie și o să șterg multe. Și nu mai ajung să fac asta. Și nu știu când voi ajunge, pentru că tot crește și crește numărul de fotografii. Dar e bine că avem atâtea fotografii și amintiri cu oamenii dragi. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare. Urmează publicitate.
0: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.redifest.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lung Canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna, la sfârșitul lunii aprilie și în mai femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi, dragi prieteni, și vorbim despre amalgamare. Satele, trei sate din raionul Căușeni, care nu au finalizat procesul de amalgamare voluntară, riscă să piardă câteva milioane bune de bani. Deși procedura a fost inițiată încă în lunile mai-iunie, negocierile dintre autoritățile locale nu s-au încheiat cu un acord.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр Jumbo – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров. На самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. Jumbo – это больше, чем торговый.
4: Readyfest 2026 la Chișinău. 12 septembrie. Grădina Botanică. Pe scenă. I Speak. Nerve. Noise MC. Janulka. Luna. Pornofilmă. Vâșel Păcuriț. Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
15: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
17: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
16: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
16: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
14: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
13: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр Jumbo – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров. На самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. Jumbo – это больше, чем торговый.
3: Readyfest 2026 la Chișinău. 12 septembrie. Grădina Botanică. Pe scenă. I Speak. Nerve. Noise MC. Janulca. Luna. Pornofilmă. Vâșel Păcuriț. Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
13: Promo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
14: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
17: Cartea Roșie a Republicii Moldova.
18: Specia.
19: Lopățare nascentă.
18: Statutul.
19: Specie periclitată.
18: Răspândirea.
19: În Republica Moldova sunt cunoscute câteva locuri de creștere în spațiul dintre orașul Cornești și comuna Redenii Vechi. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa. Specie cu areal disjunctiv.
18: Habitatul.
19: Asociații de pădure vene de fag și stejar, cu arțar și carpen. Vegetează în stațiuni umbrite.
18: Aspectul cantitativ.
19: Crește în grupuri mici, câte 5-10 plante. Formează populații mai mari cu abundența de 3-4. Pe lângă exemplarele generative, cresc plante juvenile. Efectivul speciei pe teritoriul țării este mic, dar stabil.
18: Factorii limitativi.
19: Afectarea biotopilor, culesul florilor de către populație.
18: Particularitățile biologice și ecologice.
19: Plante mezofile, sciofilă. Lăstarii se dezvoltă martie-aprilie. Înflorește la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Florile pot fi observate până în august. Fructifică în iulie-august. Diseminarea anemocoră. Înmulțirea are loc prin semințe și prin divizarea rizomului.
18: Stare de protecție.
19: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
18: Măsurile de protecție.
19: Respectarea riguroasă a regimului de rezervație în locurile de creștere a speciei. Interzicerea culesului florilor. Conservarea semințelor în bănci de gene.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Dragi prieteni, chiar dacă încă este vară, să știți că a început sezonul strugurilor moldovenești, dulci, aromați și tot mai prezenți pe tarabe. Strugurii moldovenești au început să umple piețele, iar cumpărătorii au de ales între cardinal, muscat, busoioaca și alte soiuri de sezon. Gustul poamei este apreciat însă atunci când vine vorba despre prețuri și părerile se împart. Unii cumpărători spun că prețurile sunt justificate de munca producătorilor și că strugurii din acest an merită banii, însă alții spun că este prea scump. Totuși, primele loturi de struguri moldovenești au ajuns în piață din sudul țării, iar comercianții spun că poama este adusă din zona Comratului, iar prețurile variază în funcție de soi. De exemplu, la piața agroalimentară din Bălț, prețul 1 kg de struguri variază între 15 și 45 de lei în funcție de soi. Deci, încetişor, putem să cumpărăm și struguri moldovenești dulci, aromați și să mâncăm din ei, pentru că, da, este perioada lor. Rămâneți aproape pe aceleași frecvențe.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Surucianu, gânduri

0: publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

ecofest.md. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Echo FM, muzica ta în ritmul verii.
1: Cascada, cunoscută Cascada Saharna și una dintre atracțiile naturale din apropierea mănăstirii Saharna din raionul Rezina, a ajuns din nou aproape fără apă, iar fenomenul este observat pentru al treilea an consecutiv și este pus pe seama secetei și a scăderii debitului izvoarelor care alimentează cascada. Astfel au fost surprinse imagini cu cascada aproape secată și, potrivit videourilor, cascada care altădată avea un debit bogat și atragea zeci de turiști, a rămas acum aproape fără apă, iar fenomenul a fost observat pentru prima dată în vara anului 2024, când secarea cascadei a stârnit îngrijorare în rândul localnicilor și turiștilor. Atunci autoritățile au explicat că reducerea debitului a fost provocată de secetă severă, dar și de blocarea parțială a izvoarelor care alimentează cascada. Și în 2025 cascada a rămas aproape fără apă, iar fenomenul fiind observat la începutul lunii iulie. Potrivit specialiștilor, situația s-ar putea îmbunătăți odată cu venirea toamnei și apariția unor precipitații mai abundente. În mod obișnuit, ploile contribuie la refacerea debitului izvoarelor, iar cascada își poate relua cursul normal. Saharna este situată pe malul drept al Nistrului, la aproximativ 110 km de Chișinău, iar complexul include atât Mănăstirea Sfânta Treime, cât și vechiul complex rupestru. Reducerea debitului cascadei în ultimii ani readuce în atenție efectele perioadelor de secetă asupra izvoarelor și cursurilor mici de apă din Republica Moldova. Starea ta, frecvența noastră.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: sună afară, vibrează a natură. Eco FM.
1: 13:44 de minute, guvernul a aprobat actualizarea planurilor de gestionare a riscului de inundații pentru perioada 2026-2031 pentru districtele bazinelor hidrografice Nistru și Dunărea Prut și Marea Neagră. Noile planuri de măsuri sunt adaptate situației actuale a râurilor, efectelor schimbărilor climatice, creșterii riscului de precipitații abundente și deformarea viiturilor. Planurile de măsuri prevăd în primul rând actualizarea hărților privind zonele expuse hazardului și riscului de inundații pentru o mai bună identificare și gestionarea zonelor vulnerabile. Totodată vor fi realizate lucrări de reabilitare, întreținere și punere în siguranță a infrastructurii hidrotehnice, inclusiv a digurilor de protecție contra inundațiilor, a sistemelor de desecare și a unor baraje, precum și a construcțiilor hidrotehnice aferente lacurilor de acumulare Ghidi-Ghici și Costești Stânca. Tot aici este prevăzută modernizarea sistemelor de monitorizare și avertizare timpurie prin instalarea unor posturi meteorologice și hidrometrice automatizate care vor permite monitorizarea mai eficientă a fenomenelor hidrologice și informare din timpul autorităților și populației. Mai multe informații despre mediu puteți afla pe site-ul nostru ecofm.md, unde zilnic postăm noutăți despre mediu și nu doar. Rămâneți aproape, împreună răsfoim Cartea Roșie a Republicii Moldova și aflăm despre liliacul bicolor.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac bicolor.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei iese răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
0: Habitatul.
2: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
0: Aspectul cantitativ.
2: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
0: Factorii limitativi.
2: Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane, deranjul din partea omului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Este solitară sau formează colonii nu prea mari de 20-30 de indivizi. Împerechere are loc toamna sau la începutul iernii. Puii, în număr de 1-3, în cele mai dese cazuri 2, se nasc pe la începutul lui iulie. Iese la vânătoare seara de vreme în amor. Zboară la înălțimi mari, deasupra terenurilor deschise, mai rar deasupra pădurilor sau a bazinelor acvatice.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
2: Este indicată ocrotirea coloniilor, în special în timpul lucrărilor de menținere sau reparație a caselor și blocurilor locative, protejarea căilor de migrație, educație ecologică a populației.

13:55, am revenit alături de voi să vă zic la revedere. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, începând cu ora 11. Până atunci, bucurați-vă din plin de timpul de afară, de ceea ce vă oferă această zi superbă de miercuri. Eu, Irina Suriceanu, v-am pupat apăsat și nu uitați să nu plecați, rămâneți pe aceleași frecvențe. Pe curând, pa, pa!

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.
1: Eu astea patru simpli.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bufonie parvifloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Satul Nou, Ciucurmingir, comuna Congaz, Cioc Maidan, comuna Albota de Jos. Specia se află la limita de nord-vest a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Ucrainei, peninsula Balcanică, Asia Mică, Iran.
0: Habitatul.
1: Colinele erodate și abrupte, loesoide, asociațiile de variante xerice ale stepei bugeacului cu predominarea speciilor Festuca valesiaca și Botriocola iscaemu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează pâlcuri difuze de până la 2-3 metri pătrați, cu abundența 1-2. Cea mai numeroasă populație se află în apropierea comunei Cioc Maidan, unde au fost semnalate peste 500 de exemplare. Suprafața totală a populațiilor înregistrate este de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Plantă rară, cu posibilități reduse de mulțire și propagare, fiind vorba de o specie anuală. Împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală înflorește în iunie-iulie, fructifică abundent în iulie-august, se mulțește prin semințe, xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, monitorizarea populațiilor existente, conservarea speciei ex situ.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbacul stejarului.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în regiunea mediteraneană, în Europa Centrală și de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Transcaucazia. Migrații ale speciei pot fi înregistrate pe o distanță lungă de la zona distribuției normale.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate, însorite, pădurile de stejar, în special tinere. În Republica Moldova este semnalată în gârnițe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc indivizi izolați.
0: Factorii limitativi.
1: Transformarea habitatelor tipice, în primul rând prin crearea plantațiilor de salcâm în gârnițe, caracterul sedentar al vieții femelelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Zborul adulților are loc în luna iunie. Fluturii nu se hrănesc, ceea ce reduce posibilitățile de distribuire a populației. Larvele trăiesc pe copacii de stejar și consumă frunzele acestora. Se dezvoltă o singură generație pe an, în regiunile cu temperaturi mai ridicate, parțial două generații. Hibernează în stadiul de pupă în sol. Specie nocturnă a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, pădurile de vercineie, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: FM 95,7 MHz. Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță Angelescu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, Pelinei și Flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginile poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înflorește la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie. Fructifică în iulie-august. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorială este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de Plante Vasculare a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție. Conservarea semințelor în bănci de gene. Evidențierea locurilor noi de creștere.

0: publicitate.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriți, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Eco Family la Eco FM. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de 1 an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate

0: summerfest.md. Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase. Plantă caracteristică ordinului Plaspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe, se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Glubocăia Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de vară.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al Prutului și pe fluviul Nistru. În iernele blânde, unele exemplare rămân la noi, pe suprafețele acvatice, neînghețate. Peste hotarele țării, este întâlnită cu precădere în nordul Europei și Asia. Iarna migrează spre sudul Mării Caspice, în delta Nilului și în estul Mării Mediterane.
0: Habitatul.
1: Lacurile coape adânci, bogate în vegetație pentru cuibărit și refugiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul european al speciei reprezintă 86.000-120.000 de exemplare. În România, specia este estimată la 750-1000 de perechi cuibăritoare. În Ucraina, la 950-1550, iar în Republica Moldova, la 70-120.
0: Factorii limitativi.
1: Înmulțirea excesivă a câinilor ienoți și a vulpilor care distrug pontele sau chiar mănâncă puii, lipsa locurilor de cuibărit, pășunatul în zonele acvatice, utilizarea irațională a chimicalelor și pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Consumă preponderent vegetale și în proporții mai mici hrană de origine animală. Este specie monogamă, formând perechile pentru toată viața. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 3 ani.
0: Stare de protecție.
1: Este ocrotită de lege în rezervațiile științifice Prutul de Jos, Pădurea Domnească. A fost inclusă în Directiva Păsări Anexa 2, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Limitarea pășunatului în habitatele acvatice, utilizarea rațională a chimicalelor și formarea platformelor artificiale, a plaurilor artificiali pentru cuibărit.

frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe

0: Igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe ff.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe ff.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр Jumbo – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров. На самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. Jumbo – это больше, чем торговый центр.
4: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la SummerFest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
7: am bani în sac, sunt ca scrâșma
6: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme? 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
17: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță palidinfloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Bugeac. Peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Sud-Est, în Crimeea și Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă primară, în care predomină speciile din genul Stipa și Festuca valasiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează grupuri mici, izolate, a câte 2-3 exemplare, cu abundența 1. Numărul total de indivizi în populație nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea și rudelarizarea habitatelor prin destelinire, împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv, culegerea plantelor, populația izolată, posibilitățile reduse de mulțire și propagare, capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iulie-august, fructifică în august, se mulțește numai prin semințe. Productivitatea de semințe este scăzut. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în Republica Moldova, în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac proserpin.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în părțile de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în centrul, sudul și sud-estul Europei. În Caucaz, Transcaucazia, Asia de Vest și parțial în Asia Centrală, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele umede, văile cu arbuști, pășunile și pajiștile, marginea drumurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor naturale, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în perioada mai-iunie. Fluturii sunt activi în amurg și pe timp de noapte. Se hrănesc cu nectarul florilor, fiind atrași de mirosul lor puternic, cum ar fi jasminum și echium. Larvele se dezvoltă din iulie până în august-septembrie, perechitan și pufuliță. Hibernează în stadiul de pupă în sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita, Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga

0: Țară. În premieră, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
13: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM din acest moment, emisiunea Între Da și Nu. Până a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențele noastre. De asemenea, suntem prezenți pe site-ul nostru www.ecofm.md. Nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe iOS cât și pe Android. Avem și canalele noastre video, vorbim de YouTube și Facebook, acolo puteți să vizionați unele emisiuni de ale noastre. Asta chiar și emisiunea dată o puteți vedea pe canalul de YouTube și Facebook. Dragii noștri, astăzi vom discuta despre sistemele de canalizare și anume genericul emisiunii este sisteme de canalizare și tratare a apei reziduale, flux sau necesitate strictă pentru o societate democratică. Invitatul emisiunii este Victor Stankevici, antreprenor. Domnule Stankevici, vă salut, vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
3: Bună ziua!
2: Pentru început l-am adresat cetățenilor întrebarea dacă sistemele de canalizare și tratare a apei reziduale sunt un lux sau necesitate strictă pentru o societate democratică. Haideți să privim acest vox, haideți să-l ascultăm, după care revenim în studio.
4: Cum vezi tu rețelele de canalizare și de apă? Ele sunt un lux sau o necesitate?
5: E o necesitate minimă, eu cred, pentru orice om absolut.
4: Și crezi că au destule localități din Moldova rețele de canalizare și apă?
5: Eu fiind tot dintr-o localitate de la nord, adică în mare parte în orașe da, în sate nu chiar.
4: Și ar trebui cumva mai multă implicare din partea autorităților, cred.
5: Eu cred că trebuie și mai multe stații de prelucrare de deșeuri, pentru că toți au gen canalizare acasă, care e destul tot de ok. Uh-huh. Adică cei care stau locați pe pământ, adică lor e mai ușor așa, eu zic. Și asta mi-e puțin poluează în genere, dacă să luăm așa.
4: Cum vedeți, sistemele de canalizare și rețelele de apă, ele sunt un lux sau o necesitate?
6: Eu думаю, что нет. Но как бы исчез запах с очистных сооружений, который был когда-то запах. Но я там не живу. Как бы, когда там проезжал, был запах. Сейчас...
4: Dar prin satele Moldovei au ajuns sistemele de canalizare.
6: Я не был, не могу сказать, как бы новости я смотрю. Это надо больше, как говорится, кариаколу троеск, я люблю, требую сочтию, если спун адиверу. Адиверу, пентру.
4: Да, и не вой деяли, де системеле.
6: Да, я думаю, что да, потому что люди страдают. Кто-то у нас кричит, что мы все делаем, но мы ничего не делаем. Это не касается, примар делает свое дело, а те вот там, вот те, наверное, да, не говорят правду.
7: Вода в Молдове у нас в Кишиневе вообще, в принципе, достаточно не самого высокого и не самого хорошего качества. Я думаю, этому нужно уделять больше внимания, больше времени.
4: Да, при сателе Молдове я ожун системе леди канализари шапа.
7: В селах с этим совсем сложно все.
4: Требуем ремонт?
7: Конечно.
4: Канализары и системы лесте де тратаре апи, или это лукс или necesitate?
8: В первую очередь, это о necesitate. Într-o țară europeană, să zicem, да, că suntem în Europa, e o necesitate, lux nu este.
4: Dar în ultima perioadă credeți că s-au mai schimbat?
8: Absolut nimic nu s-a schimbat.
4: De ce credeți că nu se schimbă? Care sunt problemele principale?
8: Nu se vrea să se schimbe ce. E atât de simplu să faci. Dacă nu știi tu exact cum să faci, te duci într-o țară dezvoltată, te uiți cum au făcut ei, cer de acolo și faci dacă vrei să faci. Dacă nu, nu faci.
9: Acum, în ziua de astăzi, sunt o necesitate mare. Pentru că luxul fiecare îl vede în mod diferit. Și ceea ce am distrus acum trebuie să investim ca să reconstruim ce trebuie să dar.
4: Da, credeți că încă mai sunt în ziua de astăzi oameni care duc lipsă de sisteme de apă,
9: absolut,
4: canalizare?
9: Da.
4: Și ce
9: da,
4: se
9: da,
4: poate
9: da.
4: Face?
9: Absolut.
4: Cum să rezolvăm?
9: Cum să vă spun? Un simplu exemplu. La țară, câte fântâni, câte fântâni erau pe timpurile când eram noi copii.
4: Multe.
9: Acum, vezi zici că o leactiuna, toți așteaptă apă din robinete, din țeavă, după care nu le place nici gustul. Și fântâna aia care e făcut cu dor și silință, are o apă extraordinară. Și acum mergem și cumpărăm de pe rafturile magazinului.
4: Dar prin sate credeți că sunt destule sisteme de canalizare și de apă?
9: Nu sunt. Eu, acum vorbesc de satul meu, ultimii 4-5 ani se dezvoltă și sunt cât mai aproape de necesitățile localnicilor.
4: Deci autoritățile se implică?
9: Autoritățile se implică. În ultimii ani, nu doar cu apa, dar și cu a promova agricultorii ca să vând produsul, plus distrăzi și tot așa mai departe.
2: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi vorbim despre sisteme de canalizare și tratare a apei reziduale, lux sau necesitate strictă pentru societate democratică. Victor Stankevici, antreprenor, astăzi oaspetele nostru. Pentru început, domnule Stankevici, îmi propun să facem o mică radiografie, să vedem cât de bună sau cât de gravă este în prezent problema gestionării apelor uzate și a sistemelor de canalizare în Republica Moldova.
3: Pe parcursul a ultimilor 10 ani s-a îmbunătățit această situație. În Republica Moldova se construiesc mai multe stații de epurare, rețele de canalizare, dar totuși e puțin, pentru dacă de luat statistica, undeva la 37% până ce avem acoperirea a localităților cu sistemul de canalizare și de stații de epurare. Și asta ar trebui să fie ca o necesitatea de a dezvolta acest moment până la capăt, ca fiecare localitate, fiecare casă de locuit, care chiar și este separată, să aibă o stație de epurare.
2: Dar vreau să vă întreb totuși, de ce reprezintă modernizarea infrastructurii de canalizare o condiție foarte importantă atunci când vorbim de procesul de aderare la Uniunea Europeană?
3: Noi zicem de poluarea solului, noi zicem de poluarea apelor subterane și noi zicem că acest moment din fiecare an consumul de apă se mărește, se folosesc mai mult detergenți care nu dă posibilitatea de a fi așa de repede absorbite de sol. Mai ales că ele sunt aceste ingrediente chimice tot mai agresive decât dacă când era cândva un sopun care făcut din animale era destul de folositor
2: inofensiv,
3: și
2: da?
3: Nu era atât de agresiv. Astăzi, dar este agresivitatea și noi zicem că astăzi avem, iarăși zice statistica, că toate fântânele cu apă sunt otrăvitare în volumul de 87%.
2: Da, exact. Exact. Puține fântâni din care poți bea apă. Eu vreau chiar să vă întreb, pentru că dumneavoastră, având o companie europeană, oferiți infrastructură de canalizare, stații de epurare, da? Eu vreau să vă întreb un lucru. Iată, dumneavoastră personal mergeți la foarte multe obiecte. Personal mergeți la anumite la caz la anumite, că atunci când se face mentenanță la stațiuni. Iată, în ultimii ani, ce puteți spune despre calitatea apei? Ce arată apa din interiorul stațiilor de epurare? Bănuiesc că, iată, și starea apei din interiorul stației de epurare este un indicator important la ceea ce folosim noi, ceea ce, în general, reprezintă, hai să spunem, societatea, pentru că acolo noi vedem ceea ce rămâne după activitățile noastre. S-au îmbunătățit sau au devenit și mai precară starea apei?
3: Situația, știți, cum este agravată.
2: Eu vorbesc până la intrare în stație. Când dau seama, după ieșire din stație, deja este tot ok?
3: Nu este și la...
2: Serios?
3: Nici ok nu e. De atât că nu este controlul organelor de stat care să verifice cu ce iese din stație. Că nu toate stațiile corespund astăzi cerințelor tehnice de acurățare apelor. Nu e așa.
2: Eu sunt înțeleg că ele, dacă nu corespund anumitor cerințe tehnice, ele și sunt doar așa de formă de monument, formă de exponat.
3: Da, da.
2: Mimează că epurează apa.
3: Da. Și trebuie să ne uităm și la altă problemă. Ce noi reversăm în rețele de canalizare, conștientatea cetățenilor trebuie să înțeleagă că canalizarea nu este un punct unde poți să diverși tot ce dorești. Uscați ghișeul trebuie să fie aparte, dar ceea ce este de apă uzată trebuie să fie de la, zicem, consumul din bloc și acele ce faci tu curățenie când ai o casă particulară și mai ții niște animale, nu se poate fi revărsate în stație de epurare. Atât că ele sunt dăunătoare.
2: Haideți până continuă discuția să veniți cu niște sfaturi cam ce ar trebui să ajungă în apă menajeră care merge spre stație, cum trebuie să ne comportăm, cum trebuie să avem grijă, pentru că nu se epurează totul. Poate duce la moartea bacteriilor, putem să o trăvim, să distrugem stația. Iată, cum ar trebui să ne comportăm cu apa pe care o emite menajer? Ce se poate de aruncat, ce nu se poate de aruncat? Cum putem evita anumite lucruri?
3: Când se face vânzarea utilajului, se dă și recomandarea la acel care procură stații de epurare și acolo este scris clar ce se poate și ce nu se poate. Și noi zicem că nu se poate să fie revărsate vopsele, tutunul, părul de la, zicem, când se face curățenie cu aspiratorul, nu se poate să fie acolo. Zicem, prosoape de astea elastice care higienic,
2: da,
3: nu, că ele nu se dizolvă. Hârtia de toaletă, ea poate să fie dizolvată și ea se prelucrează. Microbile o consumă. Noi zicem că nu se poate divarsat nici când se face chiar și un compost din cuvar și cu apă. Când faci cineva curățărie în o gradă, de cuvar cu pace, da, și el revarsă. Nu se poate. De atât că sunt niște cerințele tehnice care spune că aceste microbe, ele sunt pentru curățirea deșeurilor care pot curăți și chimia de consum pentru prelucrarea bucătăriei, pentru praf de spălat, care el este pregătit pentru anume pentru aceasta și această tehnologie prevede aceste momente și biocinoza, care noi o facem artificial în stații, ea anume aduce pentru a prelucra aceste deșeuri. Dar când noi dăm mai mult decât se cuvine, clar lucru că este viața microbilor moarte. Biologia dictează reguli.
2: Și noi trebuie să ne supunem, pentru că de asta depinde eficiența de lucru, randamentul de lucru a stației de epurare sau mini-stației.
3: Tehnic la un transport auto. Și asta se recomandă, asta trebuie să faci așa. Și omul trebuie să fie disciplinat în privința asta. Atunci stația lucrează. Iată noi acum ca pildă, nu de mult, am făcut deservire la o stație din Budeș, care este instalată în 2013. Este un namol, știți cum, parcă foarte frumos, care dă dovadă că stația lucrează.
2: Asta înseamnă că gospodarul sau gestionarul are grijă.
3: El deservește stația singur. Numai cât noi venim atunci când îi facem evacuarea namolului odată pe an. Și el,
2: dar ce presupune de...
3: Poate îl folosi ca îngrășiminte.
2: Da.
3: Zicem că toamna se strâng deșeuri de la frunze, de la copaci, tufi de la cartofi,
2: un fel de compost,
3: în groapă, da. Și atunci toarnă namolul cealaltă și face compostul.
2: Aha.
3: Și el poate pe urmă, când face sapă grădina, îl prelucrează, el poate să fie folosit.
2: Interesant. Dar ce ar însemna, iată, mentenanța asta pe care o face, poate să o facă de sine stătător gospodarul? Dumneavoastră veniți doar atunci când o dat pe an. Dar pe parcursul anului, gospodarul cum? Ce face? Ce trebuie să facă?
3: El îngrijește pentru ca să fie suprafețele interioare a stației, trebuie să fie spalate cu apă. Numai de atât că când se folosește praf de spălat, el face spumă mare și poate să așeze pe pereții stației interioare și trebuie de curățit, de spălat cu periuță, cu apă, aceea apă care este în stație și să fie curat. Mai ales că este acum compresorul care deservește stația, care dă oxigenul, el acum este cu microprocesor și el dă de știre dacă trebuie curățit filtrul sau trebuie curățit ceva, regulamentul la lucrarea compresorului. Astăzi microprocesul dă posibilitate la stăpân că dacă se duce în vacanță, el îl pune la momentul că el se duce la vacanță și el lucrează în momentul cel care necesar și el face economii și de energie electrică. Măcar că stația de epurare la persoană, la 6 persoane, consumă 180 de kW, 208 kW pe an. Asta nu e frigiderul mai mult consum.
2: Da, da.
3: Și aici se dă posibilitatea de a micșora cu 50% acest consum de electricitate.
2: Vreau să vă întreb, domnule Stankevici, care sunt totuși principalele cerințe europene privind colectarea și epurarea apelor reziduale?
3: Știți, în Uniunea Europeană este așa un standard european care se numește EN 12566-3-2005-A1. El reglementează că orice bloc particular, zicem, colectiv, nu poate fi construit dacă nu este preconizată stația de epurare. Și acest regulament în compania pe care eu o reprezint în Moldova a fost introdus în 2004. Până astăzi, zicem că volumurile de vânzare a stației de epurare particulare este în creștere. Dacă se permite construirea blocului de locuit cu 200-300 de metri de la bazinul acvatic, dar trebuie să fie stație de epurare. Și acest volum de stații care astăzi este în vânzare, sunt în vânzare și în stații în țările baltice și în Suedia, în Norvegia, consumul de procurare în fiecare an crește tot mai mult și mai mult. Calitatea astăzi, obiectivului care se vinde, el este foarte înalt, de atât că este apreciat cu diferite testări la laboratoare. Cel mai principal, zicem, laborator, orașul Aachen, Germania, Institutul de Apele Reziduale. Și aceasta dă posibilitatea de a arăta că utilajul este perfect. Fiecare 3 ani de zile primim cum zice, verificarea certificatului TÜV.
2: Ce ar însemna certificatul ăsta TÜV?
3: El înseamnă că toate cerințele ISO-ul tot și securitatea și calitatea materialelor care se folosește și calitatea la produsul la moment, tot este îndeplinit conform acestui standard. Noi dacă să facem acum pasul ăsta că să intrăm în Uniunea Europeană, noi am să fim nevoiți să ne conformăm acestui standard și aici clar scrie că orice țară care intră în Uniunea Europeană, ea trebuie să îndeplinească acest standard. Și noi vrei, noi vrei, trebuie să spunem că orice utilaj trebuie să aibă certificat, că el este testat la laboratorul independent pentru calitatea apelor reziduale care iese din stații. Dacă nu e așa certificat, trebuie să faci regulamentul pentru testarea acestei utilaje. Noi avem foarte multe fapte când astăzi stațiile sunt ca un fel de monument. și ele astăzi nu curățe. Și apoi noi ne jăluim că suntem bolnavi.
2: Se poluează mediul, da.
3: Da.
2: De ce autoritățile nu reacționează? Nu avem laborator care să determine...
3: În Moldova noi, până ce așa laborator, el este numai, zicem că, până la 50 de persoane în țările, în Slovacia, în Cehia, în Valencia, în Scoția, unde noi zicem că ne se cere, noi ne ducem și le dăm utilajul pentru testare. Și primim acest certificat pentru a fi folosit.
2: Da, dar iată, să meargă cineva la o stație de epurare unde sunt, există dubii că nu epurează normal. Iată ce la noi în condiții Republicii Moldova, țară care dorește să se integreze în Uniunea Europeană, care afirmă că suntem într-o societate democratică, ce putem să facem? Venim, preluăm și transmitem psihotare analizele respective.
3: Poate sau? Și asta să fie. Poate și asta să fie, dacă n-ați avem așa laborator. Dar eu cum am înțeles că laboratorul de testare care îl avem, acum el poate să dea rezultatele de...
2: Înseamnă că avem aici
3: avem laborator independent, da, care poate da rezultatele acestui apelei șire. Dar tot conform acestui laborator, noi știm că avem așa informație că majoritatea stațiilor astăzi nu corespund cerințelor la apă curată care trebuie să iasă din stație.
2: Dar dumneavoastră ați călătorit prin Moldova, care totuși ați identificat deficiențele cele mai majore a sistemelor de canalizare existente în localitățile Moldovei?
3: Cel mai mare este pericol că întreprinderile care revarsă stocurile lor reziduale în stații de epurare orășenești, ele nu...
2: Fac față sau cum?
3: Da, ele încalcă orice regulament. Ele trebuie să aibă a lor stații pentru prelucrare și a pe urmă să fie diversate aceste ape. Și el este la noi în regulamentul nostru, NGM 0303-2015, care presupune punctul 3.5 că trebuie fiecare întreprindere să aibă această stație de epurare de prelucrare de deșeuri până a revarsa în stațiile, în rețelele de canalizare a orășenești. La noi asta... Avem poze unde se revarsă orice vrei, dar cum poate stația aceasta să reziste ca să nu pe urmă din nou ați trebuiască de făcut reglare la ea. De asta tot costă bani. Se folosește mai multă energie. Se folosește mai multă energie pentru a produce oxigen mai mult. Și cheltuielile acestea până ce nu le poți recupera până nu faci schimbări în tarificarea la aceste întreprinderi care să fie plătit.
2: Totuși, cum considerați dumneavoastră, domnule Stankevici, care sunt cele mai mari riscuri pentru sănătatea publică generate de, știu, structura, de infrastructura veche, de infrastructura necalitativă de canalizare?
3: Sunt, zicem, că rețelele care au fost construite mai de mulți ani, care poate avea scurgere sub sol, în sol, asta e un pericol. A doilea, zicem că totuși stațiile care au fost ultimele 10-15 ani construite, ele ar trebui să fie verificate la momentul ce se revarsă. Că noi zicem că această apă se duce în râu, în iaz, și noi trebuie să avem posibilitatea de a verifica totuși ce se revarsă, ca să fim cu garanție că sănătatea noastră nu este în pericol.
2: N-am înțeles.
3: Noi nu de mult am dat în exploatare o stație în orașul Glodeni și avem, după reglare și lansarea acestei stații, avem indicele care corespund cerințelor hotărârii guvernului numărul 950 din 2013, dar indicele ieșiri este și încă mai bun decât este indicat între acest hotărâri de guvern. Se poate. Se poate de făcut așa ca apele fie curate și folosite.
2: Adevărată infrastructură europeană,
3: da,
2: eu spune.
3: Da. Noi zicem că asta ar trebui să fie la primul plan acum. Controlul de la agenția de mediului să înceapă acest moment de a controla toate stațiile, ca el, dar sunt totuși ca un fel de pericol epidemiologic.
2: Da.
3: Și încă cel mai mare moment, că noi totuși trebuie să folosim aceste ape reziduale după curățire, ca să facem ca un fel de benzin de acumulare și putem să le folosim în folosire pentru agricultură. Astăzi avem secetă și noi putem aceste apele să le acumulăm și să le folosim. Institutul IPROCOM în 2011 a efectuat un proiect în satul Chirsova la uzina de prelucrare a vinurilor. Acest moment că stația de prelucrare după curățirea deșeurilor de la producerea vinului să fie acumulate și să fie folosite pentru darea viilor. Din păcate, până ce acest proiect încă nu este nici adus la începuta a construcției acestea, dar el este. Trebuiește, totuși, noi ne uităm înainte cum poate să fie folosit. La particulari, noi deodată îi facem recomandare că ei se poată monta puț pentru acumularea acestei ape și sunt particulari care astăzi folosesc această apă pentru folosirea uda gazonul, copacii.
2: Haideți să vorbim puțin, pentru că și în această săptămână la Ministerul Mediului s-a vorbit despre acest lucru. Iată, irigarea folosind apele menajere. Noi și în cadrul altor emisiuni am discutat și chiar țin minte cum mi-ați povestit despre gospodărie, un gospodar care avea și un mic iaz din api reziduale și apa din lacul respectiv o folosea pentru irigare. Chiar într-un foarte mult timp, foarte scurt timp, a apărut și broaștele cântau acolo și a început și biodiversitatea să apară. Asta vorbește despre calitatea apelor care au fost epurate.
3: Da.
2: Să vorbim puțin și despre asta, pentru că chiar este un lucru destul de bun de a utiliza apele reziduale în iricații, ceea ce este imperios de important dacă vorbim despre schimbări climatice și agricultură de calitate.
3: Înțelegeți cum că trebuie toți care astăzi se folosesc de stații de epurare trebuie să uite un pic înainte că momentul climatic de mult este în discuție.
2: Da.
3: Încă din 2015 ONU zicea că va fi o secetă și era ca un fel de prevenire. Dar vedeți cum la noi până nu te bate cocoșul în cap, nu te trezești.
2: Corect.
3: Și astăzi eu socot că avem posibilitatea este de a folosi această apă și în gospodării particulare, chiar și în orașă, numai cu condiție că este revărsarea apelor curate. Zicem că trebuiește de mai adăugat un filtru ca să curățim apa de bacterii coli. Noi nu știm care este sănătatea anterioară a fiecare om. Acele alte, noi zicem, indicii care se curăță, și fosforul se curăță, și azotul se curăță, amoniacul se curăță, dar trebuie să încă și cu bacterii coli ca să nu aducem, zicem, pericolul la sănătatea oamenilor care facă udarea. Că nu se dă voie la roșii, la castraveți, la căpșune, de tot că ele consumă foarte repede apa și ea nu dovedește să te compună. Dar copaci, grâu, vinul. În Spania se ud plantațiile de portocale.
2: Dacă... Economie circulară,
3: da?
2: Reutilizarea apei.
3: Da. Și noi trebuie acest moment acum să luăm în considerație că cu fiecare an va fi și mai greu și mai greu.
2: Domnule Stankevici, dar da, că va fi și mai greu și mai greu este una, dar altceva este apele reziduale care sunt insuficient tratate. Iată, ce pericolele le reprezintă pe atât pentru râuri, lacuri, pentru pânzi freatici?
3: Uitați, eu vreau pur și simplu să iau ca un fel de pildă, iar stația de epurare Glodeni. Pe o lună de zile e curăță aproape 10.000 de cuburi de apă. Uitați cât apă noi acum am făcut economie și am revărsat...
2: Cât apă am salvat?
3: Am salvat, da. Și ea s-a recurs în râulețul Glădeancă, pe urmă ea s-a dus în Iazul care este acolo. S-a, acum acolo crește ca un fel de landistuf, care dă posibilitatea de a mai curăți azotul și amoniacul în preajma acestui iaz. Este o folosire care a dat posibilitatea de a apărea și păsări acolo și, zicem, fauna altă care poate să apare acolo. Asta trebuie să facem pur și simplu alternarea noastră ca societate, să ne gândim la viitorul nostru. Dacă noi nu ne-am gândit, n-ar sui nimeni din Uniunea Europeană să ne facă acest lucru. Noi trebuie singur să ne punem forță și acest lucru să-l facem.
2: Ce investiții sunt necesare pentru a duce infrastructura de canalizare la standardele europene?
3: Nu, cel mai mare costul este la investiții astea, rețelele, care poate fi folosite, dar înțelegeți cum că noi am propus o variantă, că sunt localități unde nu trebuie de folosit atâtea rețele lungi, dar folosite local, stații de epurare, de acumulare. Că rețelele tot necesită foarte mult consum de finanțe pentru a deservire.
2: Da, da, mintenață, da, specialiști.
3: Multe puțuri trebuie de montat tehnice și mai departe. Dar acest moment dă posibilitatea de a folosi relieful care este, zicem, vale, munte. Trebuie de folosit aceste momente și de fugit de la stații de pompare, că 60% de tarif este stații de pompare. Și încă un moment cel mai principal, că noi zicem când luăm ca pildă, când vrem să facem la cuptor cu pâine, noi facem aluatul și punem drojdie și îi dăm temperatura necesară. Așa și microbile în stații de epurare lucrează numai prin temperatura constantă, care este de la 15 grade și poate un pic mai sus. Este eficiența lor a lucra. Dar când noi zicem că avem lungimea 30 de metri sau avem lungimea 3 km, ce se face cu apa asta? Ea nu are temperatura asta și ca prelucra pe ea trebuiește foarte mult energie electrică, da, de a aduce pe dânsa la condițiile necesare. Și aici trebuie tot de uitat. Mai departe, sunt pilde unde în Uniunea Europeană, în Cehia, de pildă un sat, într-o tal, a făcut calculele și a montat tot satul stații de epurare particulare, în loc ca să monteze stații de epurare.
2: Dar cum este mai rațional? Fiecare cu a lui sau una pentru
3: câte aproape 62% economie de finanță, care au fost folosite pentru...
2: Asta înseamnă că mai bine particular decât da.
3: Om îngrijește în prima oară, a doilea. El folosește apa care poate să o folosească, care o face acumulare. Și dă posibilitatea ca el să fie stăpân. Că 10 oameni care revarsă, nu se știe cine a revarsat o travă aceea și stația poate să fie moartă, înțelegeți cum? Dar așa fiecare om. Și noi am propus niște variante acestea la discuții, chiar și aici, în studio, ca vreo 8 ani în urmă, tot am vorbit despre asta. Până ce nu sunt tendințele acestea, trebuie cumva de rupt acest monopolism mare.
2: De asemenea, vreau să vă întreb, cum apreciați ritmul actual de implementare a proiectelor de apă și canalizare în Republica Moldova?
3: Nu, el merge lent.
2: Au început, dar primarii, într-un fel, apeleuri locale, au început să abordeze mai serios această problemă. Nu,
3: da, ele sunt aceste întrebări, că nu prea încă sunt consumatorii de apă, cu apă caldă, volum, da, zicem, baie, mașină de spălat, și nu prea are necesitate de a face așa construcție. Dacă, de pildă, zicem că este centru medical, poștă, primăria, grădiniță, se poate de făcut pentru ei o stație de epurare. Acelelalte obiective împrejur care sunt la aceste obiective tot pot fi conectate. Dar la celelalte trebuie căutat soluția. poate că la 10-30 de case de montat, o stație mică, care dă posibilitate de a face economii.
2: Exact, și un randament mai înalt.
3: Da, și calitatea apei va fi, de atâta noi zicem că iarăși din nou, temperatura care iese din casă, ea trebuie să fie păstrată pentru a prelucra. Asta e cel mai interesant, că nu vor să înțeleagă acest moment.
2: Dar dumneavoastră, totuși, cum considerați, care sunt cele mai mari provocări care se confruntă autoritățile locale în dezvoltarea acestor sisteme?
3: Nu,
2: lipsa de bani, specialiști?
3: Alții zic că nu au bani, măcar că ei pot să facă, să participe la licitațiile diferite care se pot alua fonduri, da? Chiar și sunt uneori fonduri europene pentru asta. Dar vreau să vă spun că a doilea întrebare este că deservirea stației de depurare după ce este făcut obiectivul nu se păstrează. Și stația cât mai poate lucra un an, doi, și apoi urmă ea se pierde
2: Citează.
3: Control și bani investiți se duc pe apele. Sâmbătă.
2: A fost cazuri din astea.
3: Mai sunt și astăzi.
2: Vreau să vă, ok, atunci vreau să vă întreb ce rol au companiile private în modernizarea infrastructurii de canalizare și epurare apelor uzate.
3: Dintr-o parte știți cum e bine când va fi acest moment, dar din altă parte lacomia companiilor de a primi un fel de beneficiu mai mare de la persoanele fizice, da, ele să fie nu corect. De atât că aceste stații trebuie să fie, poate că să fie date în folosință și controlate de stat și regulamentul care să facă beneficiu nu mai mult de atâtea procente. Ca să fie întreținerea, bani pentru întreținere și pentru a remunera persoanele care deservesc. Este o problemă foarte mare că iarăși din nou vă aduc glădenia. Noi am ajuns când am făcut consumul electricitate și cantitatea apei care a fost trecută prin bitometru, noi am ajuns la ceea că pentru un cub de curățire apei care a intrat în stație, este necesitatea de a 37 eurocenți. Asta undeva la vreo 7 lei. Astăzi zicem că glodinul e până la 30 de lei metru cub pentru curățire. Nu e de unde de plătit persoanele care trebuie să deservească stația, să fie tot timpul la control. Asta este o problemă. Trebuie totuși de atârnat la persoanele care duc responsabilitate pentru stație și de a motiva persoana care se ducă evidența, controlul și calitatea la momentul acesta. Și deservirea stației tot necesită o atârnare profesională.
2: Da, există la moment suficiente surse de finanțare pentru proiectele de canalizare sau este nevoie de un sprijin mai extern mai mare, mai consistent?
3: Nu pot să vă răspund la această întrebare că nu dispun de aceste date, dar acelei care au fost bani preconizați pentru aceasta pare că s-au folosit, parcă și s-a pus ceva, merge acum și în construcție, dar din păcate noi cu dumneavoastră auzim uneori momente neplăcute, zicem ca stații de epurare din Drochia care nu activează, nu
2: da, poate fi folosit
3: decât
2: da.
3: De atât acolo. Mai departe zicem de acest caz în satul Bardar, vreau să vă spun că totuși această stație de epurare din satul Bardar a fost proiectată tot de Institutul Liprocom și prin licitație, când a venit constructorul, a schimbat utilajul și astăzi, până astăzi, cum am aflat, stația, timp de 10 ani de zile încă nu a fost pornită, asta este ceva extraordinar.
2: Dar investițiile au fost
3: 40 de milioane de lei și acum trebuie să încă niște investiții pentru repornirea stației.
2: Da, ce oportunități se oferă fondurile europene pentru dezvoltarea infrastructurii?
3: De posibilitatea de a începe lucrările și susținerea care au ei față de țara noastră și noi suntem, trebuie să fim mulțumiți pentru atârnarea către țara noastră și trebuie să cu fiecare bănuț care noi îl folosim, trebuie să-l dăm dare de seamă, să nu vărâm mâna în pungă.
2: Exact. Dar vreau să vă întreb un lucru. Chiar mă interesează și pe mine personal, care sunt cele mai eficiente tehnologii moderne utilizate astăzi în tratarea apelor reziduale?
3: Știți, clasica ei rămâne clasică. Cum am vorbit cu doamna Maria Sandu de la Institutul Chimie, ea a spus că astăzi noi în Republică avem 46 de companii care importă stații de epurare. Și toate au, zicem, denumirea tehnologie biologică. Dar, într-adevăr, când te uiți, ce avem la ieșire, noi avem...
2: Puțină tehnologie biologică. Puțină tehnologie biologică, vedem ce este la ieșire.
3: Și de atâta noi zicem că trebuie să ne uităm la calitate în prima oară. Da? Astăzi noi investim, zicem, 10.000 de euro. Dar noi știm că am investit un ban și nu plătim de două ori. Nu suntem de atâta bogați ca să folosim de două ori banii.
2: Domnul Stanchevici, dar ce, puteți să-mi dați ca exemple de bune practici pe care le-ați văzut în țările europene care poate pot fi aplicate cu succes aici, în Republica Moldova?
3: Nu, eu nu pot să vă spun de toate momentele, dar...
2: Din ceea ce ați văzut?
3: Da, da, ce am văzut eu. Uitați-vă, din 2004 în Lituania aproape că este acoperire cu stații de epurare toate localitățile la 90%. Astăzi. Toate astăzi stațiile sunt cu tip închis.
2: Mm-hmm. Ce ar presupune tip închis?
3: Am în vedere că ele sunt închise.
2: Numeroase, să înțeleg, sau cum?
3: Ele sunt închise cu capacul asumat.
2: Aha.
3: Zicem...
2: Să nu fie influențat,
3: da,
2: microclimatul, am înțeles. Microclimatul care asigură funcționarea biologiei.
3: Ploile, care să nu cadă în stație,
2: da,
3: ca să nu mărească volumul de apă. A doilea este încă o problemă tare mare, când rețelele de apele pluviale tot se revarsă în stații de epurare, care măresc volumul de apă, dar acest volum este toxic. Ulei de mașină, benzină, motorină și mai departe și altceva gunoi. Și la dânsa aceasta este interzis strict și la fiecare stație de epurare unde este în localitate se face acum, se montează blocul automat de a lua analiza în stație de epurare nefolosind ca să fie persoană. El lucrează jur împrejur, am vedere, sutcă.
2: Da, da, da.
3: Da, și se ia apa și pe urmă vine personalul laborator, deschide acest dulap, își ia probele și duce și face analiza. Și dacă nu răspunde cerințelor, se cheamă responsabilul, acel care deservește stația, sau producătorul. Se cere cerința de a duce stația până la perfecțiune, la pașaportul tehnic.
2: Iată, ați vă spus de mă duci stația până la perfecțiune, dar pentru asta noi avem nevoie de, hai să spunem, populație educată, populație cunoscătoare, populație care știe cum să știe ce să ceară autorităților și dacă au acasă mini stații de epurare, să știe cum să o gestioneze, da? Mentenanță să facă. Cât de importantă este educația populației în ceea ce privește utilizarea responsabilă a sistemelor de canalizare?
3: E foarte, tema foarte interesantă. Iarăși din nou mă întorc la stație de epurare din Glodeni. Când spui că nu se poate de revarsat aceste deșeuri care sunt toxice, ele aduc la daună la stație, la volum, de, am vedere, la utilaj care este acolo. Și trebuie tot timpul de făcut această educație prin comunicare cu cetățenii. Când se face conectarea la rețelele de canalizare, că trebuie de spus că asta se poate, asta nu se poate. Nu poți clar lucru că pe omul să-l prinzi, dar totuși la cineva așa să vie conștiința că nu trebuie să facă acest moment, că el aduce dauna societății în care el locuiește, că această stație care este construită, ea dar este construită totuși pe bani
2: a
3: oamenilor care lucrează în Republica Moldova.
2: Exact. Sau banii donatorilor, care de asemenea sunt destinați într-un ajutorul cetățeanului Republicii Moldova.
3: Și trebuie cu educația, trebuie, am în vedere că, așa știți cum începând din primele clase de școală, începe de a spune că iact așa. Și atunci noi să devenim o țară ecologic curată și să putem păstra ceea ce avem astăzi. Din păcate, nu pe tot locul până ce avem acest...
2: Domnule Stankevici, la final, care este mesajul dumneavoastră pentru autorități, mediul de afaceri, cetățeni privind necesitatea investițiilor în sistemele de canalizare și epurare a apelor reziduale?
3: Știți cum... Nu pot acum să recomand ceva sau dorință. Fiecare trebuie să-și facă la locul lui de lucru, să îndeplinească obligațiunile care le are ca cetățean, ca specialist în domeniu, ca să nu aducem daună, că după noi cineva totuși mai merge după noi.
2: Exact.
3: Să ne lăsăm.
2: Da, dar o stație de epurare a apei reziduale, asta înseamnă tratate, asta înseamnă sănătate. Pentru noi, pentru sol, pentru mediu.
3: În prima oară, noi zicem că vom ajuta doctorii să nu se ocupe cu
2: Exact.
3: Asta trebuie fiecare totuși să fie conștient că noi trebuie să facem tot posibilul ca aceea ce a fost muncit, făcut, trebuie să fie și păstrat. V-am spus că stația din satul Ciuburciu, astăzi 6 ani de zile, ea este montată și nu pornită.

0: materialul care știu că este stația acolo în Ciobârciu, montată, este pregătită, dar trebuie de făcut ca obiectivul și să fie pregătit.
1: Să fie util oamenilor, pentru că bani s-au investit mulți bani, da? Și cetățeanul trebuie să simtă confort în urma chiar cheltuirii acestor bani.
0: Locale care sunt acolo ar trebui să-și pui forță de a termina acest obiectiv.
1: Te duce la bun sfârșit, corect. Da. Faptul lucrăm pentru oameni. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Stankevici. Victor Stankevici, întreprinzător, a fost astăzi oaspetele nostru. Vom discuta și într-o altă emisiune acest subiect, vom continua să îl punem pe tapet. Eu vă mulțumesc foarte mult, iar celor care ne privesc și ne ascultă, le urăm o seară cât se poate de frumoasă până data viitoare. Numai bine!
0: La revedere!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi, iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
4: ReadyFest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata ReadyFest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat.

0: Pe scenă, Big Baby Tate, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, succes, Carla's Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj.

0: de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
3: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
4: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
3: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Asculți Eco FM.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: 1, 2, 3, and...

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriți, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
9: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am

0: Dat de Eco FM. Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
3: Păsările, culorile naturii.
2: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
3: Păsările, culorile naturii.
2: Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.